0: Дівчина молода! За колоріта волосся й повтора року, поку не догнались вороженьки з боку. Ой, як то знали,
1: я прийшла, де задихалася.
2: Забивалася поля з вожим копом.
1: Ми не сіли гуси. Там не було дуже гриба йому вже.
2: Косарі косі, давай не
0: вкрою. Косарі косі, тебе терпуємо.
3: Річки пойдемо на
2: прибор. А Коля хай подає.
1: Хай, хай, хай Коля побачить, як ми відкриваємо, хай покаже. Коля, ходи.
2: Що?
1: Чи це він не брав?
3: Ай, тут, їх тут немає.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджа на весілля клікати, а мені нема.
3: Трака
1: вийде. Бо це, бо
2: це народне.